amfone susu se afi e kwa wie ye enko de ba be kwotia o de ba be se wo no ewade nanima enimwa o ne sheni din enyu nyam.